Chaypaqa kajina qhawa wakichaykasan arikuychichawa qanchis tutayku víspera luminaria kanqa intichawa p'unchayta soqta paqarimanta qallarispa kasunchaq chantaqa chawpi p'unchay misa kanqa tata espirituta yupaycharispa mamita Dolores hinallataq niño San Juan paytapikunachus hamunkicha noqaykuqa pachinikuña ñawp'asqita nispami pasantes kay watamanta kay comunidad Tres Cruces ayllu piruka kaqmanta pacha minkarikamun. Aswan kallampuni willarakunapaq munasqa uyarakuna kay sut'iyaypi pikunachus kasanku runa masikuna kay comunidad Rancho Grande kay El Choro nejmanta allimanta willarikuspa kasanku qanimpa p'unchaykuna chay hampina wasi tiyan kikin Rancho Grande kaqpi chay qayllapi ñapis uj riqsisqa runamasi machasqa hina puriykachasarqa muyuykachaspa chayta mana chayqa machasqamanchus tukun yachasqaman kay runamasiqa riqsisqaña mana allinkunata ruwaq hina kaqtenqa chaynaqpi tiyakojkuna hinantin comunidades kay municipio El Choro kaqpi willarakuychaq wasita riparakuychaq chajritastapis uywastapis imaraykuchus kay runaqa wajkunawan ima mana allinkunata chaynaqpi ruwaspa kasanku noqayku mañayku autoridades kaqkunata allimanta kayta qhawarinankupaq mana chayri noqayku pikunachus kay mana allinkunata muchuspa kasayku qhawarisqaykutaq ujinamanta nispami jaqa kay comunidad Rancho Grande municipio El Choro kaqmanta willachikamos pakanku. Hinamanta kay sut'iaypi willarakuspa kasanchej aswan kallampuni wata qhatumanta rimaskaspa qhillay nejpi kay inti chawis kay chunka tawayaq p'unchay kasajtin wata qhatu kanqa